0: теж усе було непросто. Хоча, як виявляється, люди все одно знаходили способи трохи розважитися. У Венспілському замку, наприклад, знайшли варган. Тож, схоже, тиша там була не така вже й абсолютна. А от у єпископських і архієпископських резиденціях життя було трохи м'якшим. Там могли подати і вино, і частіше приймали гостей. Але загалом романтизоване уявлення про середньовіччя дуже далеке від реальності. І наостанок вже зовсім інша атмосфера. Там, де в замках панували суворі правила, в українському театрі зараз панує рух, сцена і жива енергія. Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша продовжує виступи. Актори показали музично-терапевтичну програму «Коло життя літо» у Херсоні та в Чорнобаївській громаді. Глядачі зустріли її дуже тепло. Виступи відбулися в межах проєкту «Мобільний освітньо-мистецький хаб на крилах». Його реалізує фонд «Крила Фундейшн» за підтримки посольства Естонії в Україні. І це якраз той випадок, коли театр не просто виходить до глядача, а буквально приносить людям трохи світла і живого контакту.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українська модель Христина Пономар знову привернула увагу світу моди. Вона відкривала показ Прада в Мілані, а потім повернулася додому і змінила гламур на зовсім інший ритм життя. І ще одна історія, яка точно зацікавить любителів подорожей. В Європі назвали 5 мальовничих міст біля моря, де можна відпочити без шалених витрат. Українська модель Христина Пономар стала першою українкою, яка відкривала показ Прада на Міланському тижні моди. Також вона працювала з Givenchy, Lanvin, Valentino, Schiaparelli та Maison Margiela. 3 роки тому Христина вирішила залишити подіум і повернулася в Україну. Зараз вона веде блог, співпрацює з українськими брендами, багато читає і мріє стати вчителькою початкових класів. В інтерв'ю вона розповіла про хвороби, з якими стикаються моделі, і про те, що думає про Оземпік. Також Христина зізналася, чи доводилося їй стикатися з цькуванням через худорлявість. І окремо пояснила, чому відомим українським моделям не варто вести соцмережі російською мовою. У Європі тим часом назвали 5 маловідомих міст біля моря, які можуть стати гарною і дешевшою альтернативою популярним курортам. Альгеро на Сардинії називають альтернативою Барселоні. Це місто з середньовічними мурами, вузькими вуличками і пляжами, до яких можна швидко доїхати з центру. Тут же зберігся каталонський діалект, а поруч є пляжі Муджоні та Марія Пія. Навпліон у Греції вважають одним із найкрасивіших міст материкової частини країни. Тут є набережна, бруковані вулички, неокласичні будинки і фортеця Паламеді з видом на

0: затоку. Місто приваблює ще й тим, що тут можна відпочити без натовпів, як на відомих островах. Варна в Болгарії зустрічає зеленими бульварами, морським садом і пляжами просто поруч із центром. Це жваве приморське місто з гарною архітектурою, морськими ресторанами і доступними цінами. Картахена в Іспанії поєднує 2000 років історії та зручний для прогулянок центр. Тут можна побачити римський театр, замок на пагорбі і старе місто в стилі модерн. А ще звідси недалеко до бухт Кабо-Тіньосо та курортної Ла-Манги. Петровац на Мору в Чорногорії радять тим, хто хоче Адріатику без туристичного шуму. Тут є фортеця Кастіо, пляж Лучице, кам'яні будинки і тихі бухти для купання. Місцева кухня теж не підводить. У Коноба Орада подають морепродукти та свіжий улов дня. І на завершення – історія, яка повертає нас до моря, але вже в зовсім іншому сенсі. Біля узбережжя Сицилії археологи знайшли затонулий давньоримський корабель. Судно лежало на глибині близько 46 метрів. Його помітили після повідомлень від рибалок. Корабель має приблизно 21 метр завдовжки і 6 метрів завширшки. Усередині збереглися сотні контейнерів із вином та оливковою олією. Фахівці датують знахідку другим або першим століттям до нашої ери. І це справді важливе відкриття для підводної археології. Ось така мандрівка в минуле, без квитків, але з дуже цінною знахідкою.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Іспанії з'ясували, де цього літа можна офіційно купатися з собакою. Але не поспішайте на перший ліпший берег. На більшості пляжів для тварин діють свої правила, і штрафи там теж цілком реальні. І ще одна історія, де без нюансів не обійшлося. У Британії водолази знайшли давно втрачений військовий корабель. Тепер його ще й планують краще захистити від випадкових гостей. В Іспанії нарахували вже понад 100 пляжів, де дозволяють відпочивати з собакою. Найбільше таких місць у валенсійській спільноті, Каталонії, Андалусії та Мурсії. Є вони також у Галісії, Астурії, Кантабрії, на Балеарах і Канарах. Серед найвідоміших – Агуа Амарга в Аліканте, Калета Делс Госец у Санта-Полі, Пунта Дел Ріу в Ель-Кампельо та пляж Пінедо у Валенсії. У Каталонії радять звернути увагу на Ла Рубіна в Кастельо Демпурієс, Рек-дель-Молі в Лескалі та Елс-Гріелс в Лестартиті. Але є важливий нюанс – більшість іспанських пляжів улітку все ще зачинені для собак. Правила встановлюють місцеві громади, тож перед поїздкою краще все перевірити. Десь вимагають, щоб пес постійно був під контролем. Десь просять мати довідки про щеплення. А десь обмежують години, коли тварину взагалі можна приводити на пісок. Ветеринари радять іще кілька простих речей – не йти на пляж у найспекотніші години, брати достатньо води, шукати тінь і стежити за лапами. Бо пісок влітку нагрівається дуже швидко, а це вже не жарти. Майже водночас у Британії водолази натрапили на давно втрачений військовий корабель HMS Tiger. Судно затонуло біля острова Вайт 118 років тому, після зіткнення з крейсером HMS Berwick. Із 57 членів екіпажу вижила менше половини. Корабель вважали зниклим безвісти, аж поки знахідку не оголосила команда Project Explorer. Тепер британський уряд змінює закон, щоб краще захищати такі місця. Після цього військові уламки зможуть отримувати статус охоронювання території одразу після виявлення. Це означає, що забирати речі з таких місць без дозволу стане злочином. Водночас дайверам і далі дозволять відвідувати ці об'єкти. Але з однією простою умовою – дивитися можна, чіпати – ні. Команда Project Explorer каже, що витратила 5 років на архіви, щоб точно визначити місце знахідки. До речі, це ті самі дослідники, які раніше знайшли інший військовий корабель – HMS Nottingham. І наостанок історія, після якої хочеться трохи посміхнутися. В Україні знову з'являється інтерес до ретро-туризму. Яскравий приклад показали в Рівному, де єдиний ретро-тролейбус міста знову вийшов на вулиці. Його замовила для приватної поїздки компанія молодих людей зі Львова та Тернополя. Для багатьох із них це була справжня подорож у дитинство. Хтось узагалі не застав такі тролейбуси на маршрутах у своєму місті. А хтось просто давно мріяв про поїздку на такій машині часу. Організатори кажуть, що в Україні залишилося вже небагато ходових «Скода 9-3», і тим цінніша кожна така мандрівка. Бо інколи для гарного настрою не треба нічого складного, достатньо старого тролейбуса, який знову поїхав своїм маршрутом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску: у Каталонії виноград цього року збирають так рано, що на плантації виходять ще до світанку. Спека змінила графік роботи виноробів, і тепер секатори вмикають фактично посеред ночі. І ще одна історія з поміткою «Вау». В Англії виставили на продаж корчму, який понад 6 століть, і кажуть, що там ночувала сама королева Єлизавета І. Схоже, у старих стін ще є що розповісти. У Каталонії виноград почали збирати рекордно рано через серпневу спеку. Роботу в деяких виноградниках перенесли на ніч, бо вдень температура підіймалася до 35-45 градусів. На північний захід від Барселони працівники виходять у виноградники ще о 3-й ночі. Надягають ліхтарики, беруть секатори і починають збір ще до світанку. У виноробні Грамона в регіоні Аноя урожай цього року почали збирати ще 22 липня. Це сталося на кілька тижнів раніше, ніж зазвичай. У самій компанії кажуть, що частина працівників уже відчула сильний стрес через спеку, а декому навіть знадобилася медична допомога. Спека пришвидшила й дозрівання ягід. Тому винороби вирішили і надалі збирати врожай уночі. Кажуть, так і людям легше, і виноград доїжджає до виноробні в кращому стані. У британському Оксфордширі на продаж виставили The Shaven Crown – одну з найстаріших корчем в Англії. За будівлю просять 950 тисяч фунтів. Цей заклад, за даними рієлторів, працює ще з 1384 року. Спершу він був притулком для бідних, який заснували монахи з аббатства Бруерн. Пізніше будівля стала заїжджим двором, а тепер це готель із 8 кімнатами. У The Shaven Crown збереглося чимало старовинних деталей. Тут є шлюзова брама 14 століття, двері часів Тюдорів, бруковані підлоги, дерев'яні балки і велика зала. А ще, як кажуть, тут зупинялася королева Єлизавета І, коли це місце було мисливським будиночком. Сьогодні будівля має статус пам'ятки і виглядає так, ніби в ній легко можна знімати історичний серіал без жодних декорацій. За версією Time Out, мешканці самі назвали свої міста найкрасивішими у світі. І тут без сюрпризів не обійшлося. У десятці взагалі не знайшлося жодного італійського міста. Очолив рейтинг Кейптаун. Його мешканці дали місту вражаючі 86% у індексі краси. Далі йде Единбург із 84%, а третє місце посів Сідней. До десятки також увійшли Чикаго, Лісабон, Париж, Стокгольм, Порту, Медельїн і Рига. Списки в таких рейтингах завжди трохи грають на емоціях, але цього разу вони добре показали просту річ. Для мешканців краса міста – це не тільки архітектура, а ще й парки, вода, світло, ритм і звичка любити своє місце. І якщо вже говорити про

0: міста, які вміють подобатися своїм людям, то найцікавіше якраз у тому, що краса там не завжди глянцева. Вона часто живе в деталях – у зелених вулицях, старих фасадах і знайомих маршрутах, які щодня роблять місто трохи ріднішим.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене
3: радкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
2: Сьогодні у випуску. У Британії знову довели, що рекорди бувають дуже дивними. Там на чемпіонаті їли кропиву, і переможець ще й потрапив до книги рекордів Гіннеса. А ще поговоримо про середньовічні замки без романтики. Там, як виявилося, було зовсім не до розваг і не до пишних застіль. У Британії відбувся щорічний чемпіонат із поїдання кропиви. І цього разу місцеві жителі знову забрали головні титули. У графстві Дорсет таке змагання проводять уже з 1986 року. Суть проста. За годину треба з'їсти якнайбільше сирої кропиви. Перемогли цього року Майкл Гоббс і Люсі Дермоди. Обоє вже підтверджували свій статус торік. Люсі повторила свій результат і зберегла жіночий рекорд. А Майкл цього разу з'їв менше, ніж торік, але титул короля теж залишився за ним. До речі, світовий рекорд у цій дивній дисципліні досі належить Філіпу Торну. Організатори кажуть, що кропиву для змагань готують заздалегідь. Її ріжуть на довгі смуги, вимочують і вже потім віддають учасникам. Дозволяють і воду, і навіть міцні напої. А самі учасники кажуть, що рот трохи німіє, а руки поколює. Але, схоже, це нікого не зупиняє. Після такого чемпіонату саме час згадати про місця, де життя було куди суворішим і точно без жодних кулінарних забав. У середньовічному замку, як з'ясувалося, теж було не до розваг. Історик Арман Свіюбс розповів, що життя в таких палацах починалося дуже рано. Спершу ранкова молитва, потім господарські справи, зустрічі, робота і лише тоді сніданок. В обід – знову справи, увечері – молитви й сон. У лицарських замках розваг майже не було. Алкоголь не схвалювали, жінкам там не місце, а з медіями і музикою теж усе було непросто. Хоча, як виявляється, люди все одно знаходили способи трохи розважитися. У Венспілському замку, наприклад, знайшли варган. Тож, схоже, тиша там була не така вже й абсолютна. А от у єпископських і архієпископських резиденціях життя було трохи м'якшим. Там могли подати і вино, і частіше приймали гостей. Але загалом романтизоване уявлення про середньовіччя дуже далеке від реальності. І наостанок вже зовсім інша атмосфера. Там, де в замках панували суворі правила, в українському театрі зараз панує рух, сцена і жива енергія. Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша продовжує виступи. Актори показали музично-терапевтичну програму «Коло життя літо» у Херсоні та в Чорнобаївській громаді. Глядачі зустріли її дуже тепло. Виступи відбулися в межах проєкту «Мобільний освітньо-мистецький хаб на крилах». Його реалізує фонд «Крила Фундейшн» за підтримки посольства Естонії в Україні. І це якраз той випадок, коли театр не просто виходить до глядача, а буквально приносить людям трохи світла і живого контакту.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
2: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
1: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
2: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
0: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

16 pour Jessie.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
0: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
13: Завчасно все взяти на промі.
12: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Біль у спині надокучає.
20: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
21: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
22: Хочеш хіти?
23: Є.
22: Улюблене ранкове шоу.
2: Є.
15: Рок, джаз, денс.
2: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dniprom.ua.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil Farm. Біологічна добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
11: Від творців Приват24.
12: Приват змінять український банкінг назавжди.
11: Найбільша таємниця року.
13: Ніхто не має дізнатись про Приват.
11: Ідея, яка змінила світ.
14: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
11: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіш або кропив'янка?
16: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Біль у спині надокучає.
19: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
20: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
21: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
22: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
23: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
25: Слухай UA.
24: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
23: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Гетнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
15: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тридцять оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
12: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдоподання за прослушення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
14: Від творців «Приват-24».
15: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
14: Найбільша таємниця року.
16: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
14: Ідея, яка змінила світ.
17: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
14: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Yeah, ні, безхмарні.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Ностальджії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Ви слухаєте Радіо Ностальжі.

0: Анар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Максимум. Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Оцепі-банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця.
11: А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 18 серпня 26 року.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Який кондиціонер купили б ще раз?
15: Та той самий. Cooper & Hunter.
14: Настільки хороший?
15: Ага.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями для медичного застосування.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структ 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі,
10: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
13: Від творців «Приват-24».
14: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
13: Найбільша таємниця року.
15: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
13: Ідея, яка змінила світ.
16: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
13: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15. Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
16: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене ранкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
23: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Радіо.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
13: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
14: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
18: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике як ціне.
19: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
18: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
19: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
20: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
21: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
3: Хочеш хіти?
23: Є.
24: Улюблене ранкове шоу?
23: Є.
3: Рок, джаз, денс?
23: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
23: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
23: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.

0: шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Білю спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
13: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене радкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначимо станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Та хочеш?
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
5: Найбуде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
6: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована до зупинення.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
9: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальджі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальджі».

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
7: Завчасно все взяти на промі,
6: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Біль у спині надокучає.
9: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальджі». Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
21: Улюблене радкове шоу?
22: Є!
21: Рок, джаз, денс?
22: Є!
21: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
22: Слухай UA!
21: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на

0: Роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор

0: Амексій, Україна, Мінський, функція Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.fi.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на Київстар ТБ. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста суниться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгії.

0: то є найголовніше.
1: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
2: Сьогодні у випуску. 2000 гривень із Василем Стусом уже на підході, і колекціонери, схоже, не спатимуть спокійно. Розповім, які купюри в Україні можуть коштувати в рази, а то й у тисячі разів дорожче за номінал. І ще одна історія для тих, хто любить старовину. Біля Сицилії знайшли римський корабель із сотнями амфор. Там уже почалася робота археологів, і знахідка справді цікава. В Україні вже готуються до появи нової банкноти номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. І саме навколо неї колекціонери вже починають жваво рухатися. Найбільший інтерес викликають перші серії – рідкісні номери та купюри в ідеальному стані. Особливо цінують банкноти з написом «Зразок», незвичними серійними номерами або друкарськими помилками. Саме такі речі можуть підняти ціну в рази. Фахівці кажуть, що окремі сучасні українські банкноти вже зараз можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. А деякі історичні купюри оцінюють навіть у кілька тисяч євро. Наприклад, пам'ятна п'ятдесятка 2011 року з написом «20 років» на ринку може бути у 2000 разів дорожчою за свій номінал. Колекціонери полюють не лише за рідкісними випусками, а й за незвичними номерами. Найбільше цінують низькі номери, усі однакові цифри або прості комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такі купюри шукають на аукціонах, у спільнотах боністів, антикварних салонах і навіть у звичайній здачі. До речі, інтерес до гривні зростає не лише в Україні. Після 2022 року нею все частіше цікавляться і за кордоном. Особливо це стосується пам'ятних банкнот, присвячених опору та обороні. Варто переглянути свої запаси, може і ви володієте пам'ятними монетами. Тепер до історії, яка пахне морем, старими маршрутами і трохи пригодами. Біля південно-західного узбережжя Сицилії археологи знайшли римський корабель віком близько 2100 років. Він лежить неподалік від Мазара дель Валло на глибині 46 метрів. Навколо уламків судна розкидані сотні амфор. Саме в таких посудинах у давнину часто перевозили вино. Під час огляду дайвери також побачили два свинцеві якірні штоки та ще одну свинцеву конструкцію. Поруч. Попередньо судно могло бути близько 21 метра завдовжки і 6 метрів завширшки. На місце вийшла спільна команда італійських фахівців. Тепер там проведуть додаткові дослідження, щоб точніше зрозуміти, як саме затонув корабель і куди він прямував. І знаєте, саме в таких знахідках і є особлива магія археології. Старий торговий рейс раптом знову стає видимим через 2000 років.
1: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 2026 року.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна

0: упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубни фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gель Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gель Kids від Orisil Farm.
4: Дієтична добавка Adoxil Gель перед застосуванням рекомендована для дітей.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене радкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Від творців «Приват24».
7: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
14: Радіо.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. 2000 гривень із Василем Стусом уже на підході, і колекціонери, схоже, не спатимуть спокійно. Розповім, які купюри в Україні можуть коштувати в рази, а то й у тисячі разів дорожче за номінал. І ще одна історія для тих, хто любить старовину. Біля Сицилії знайшли римський корабель із сотнями амфор. Там уже почалася робота археологів, і знахідка справді цікава. В Україні вже готуються до появи нової банкноти номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. І саме навколо неї колекціонери вже починають жваво рухатися. Найбільший інтерес викликають перші серії – рідкісні номери та купюри в ідеальному стані. Особливо цінують банкноти з написом «Зразок», незвичними серійними номерами або друкарськими помилками. Саме такі речі можуть підняти ціну в рази. Фахівці кажуть, що окремі сучасні українські банкноти вже зараз можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. А деякі історичні купюри оцінюють навіть у кілька тисяч євро. Наприклад, пам'ятна п'ятдесятка 2011 року з написом «20 років» на ринку може бути у 2000 разів дорожчою за свій номінал. Колекціонери полюють не лише за рідкісними випусками, а й за незвичними номерами. Найбільше цінують низькі номери, усі однакові цифри або прості комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такі купюри шукають на аукціонах, у спільнотах боністів, антикварних салонах і навіть у звичайній здачі. До речі, інтерес до гривні зростає не лише в Україні. Після 2022 року нею все частіше цікавляться і за кордоном. Особливо це стосується пам'ятних банкнот, присвячених опору та обороні. Варто переглянути свої запаси, може і ви володієте пам'ятними монетами. Тепер до історії, яка пахне морем, старими маршрутами і трохи пригодами. Біля південно-західного узбережжя Сицилії археологи знайшли римський корабель віком близько 2100 років. Він лежить неподалік від Мазара дель Валло на глибині 46 метрів. Навколо уламків судна розкидані сотні амфор. Саме в таких посудинах у давнину часто перевозили вино. Під час огляду дайвери також побачили два свинцеві якірні штоки та ще одну свинцеву конструкцію поруч. Попередньо судно могло бути близько 21 метра завдовжки і 6 метрів завширшки. На місце вийшла спільна команда італійських фахівців. Тепер там проведуть додаткові дослідження, щоб точніше зрозуміти, як саме затонув корабель і куди він прямував. І знаєте, саме в таких знахідках і є особлива магія археології. Старий торговий рейс раптом знову стає видимим через 2000 років.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Незалежність комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Сквайська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері «Радіо Максимум». Повний етер на «Київстар.ТБ». Генеральний партнер проєкту «Work.ua».
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
0: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українка виростила помідори, які дивують не тільки кольором, а й фіолетовим соком. Такий урожай точно не загубиш серед звичайних грядок. І ще одна історія з родинних і життєвих архівів. Згадаємо, яку незвичну звичку мала Леся Українка. Там є дуже людська й тепла деталь, про яку знають не всі. Помідори незвичного кольору виростила українка. Їхній сік теж фіолетовий. Українка показала у соцмережах плоди сорту The Purple Tomato, який ще називають Empress, і тут справді є на що глянути. Спершу ці томати ростуть цілком звичайними, зеленими. Але коли достигають, їхня шкірка стає темно-фіолетовою. І цей колір зберігається навіть усередині. Такі помідори вже зацікавили тих, хто любить експериментувати на городі. Бо виглядають вони незвично, а ще й мають фіолетовий сік. Звичайний урожай, але з дуже незвичайним характером. 14 дешевих пляжних напрямків в Іспанії для літніх подорожей. Якщо після фіолетових помідорів хочеться трохи сонця і моря, в Іспанії знайшли чимало бюджетних варіантів для відпочинку. Серед них – Бенідорм, Торрев'єха, Гандія, Пеньіскола, Альмерія, Рокетас дель Мар, Салоу, Камбрільс, Малага, Фуенхірола, Ісла Крістіна, Картахена, Агіляс і Санта-Пола. У добірці згадують і популярні пляжі, і міста з історією, і місця, де можна відпочити без зайвих витрат. Наприклад, у Бенідормі радять подивитися набережної пляжі Леванте та Поньєнте, а в Картахені – поєднати море з прогулянкою старовинним центром. Тобто вибір є і для тих, хто любить активний курорт, і для тих, хто шукає спокійніше море. Грецький Родос – острів сонця, лицарських замків та двох морів. А коли море вже уявляється не просто як пляж, а як місце з історією, фортецями і тихими бухтами, на сцену виходить Родос. Цей грецький острів приваблює тим, що тут легко поєднати відпочинок і подорожі. На одному березі – спокійніше Середземне море, на іншому – вітряніше Егейське. Тому Родос підходить і для сімей, і для тих, хто любить активний відпочинок. Тут радять побачити старе місто Родос, Палац Великих Магістрів, вулицю Лицарів, порт Мандракі, Ліндос, долину Метеликів і мис Прасонісі. А ще поїхати в бухти, яких на острові справді багато. За відпочинок тут, кажуть, можна вкластися навіть у 350 євро на тиждень, якщо обирати економний варіант. А сезон триває майже з початку травня до жовтня. Було нечувано на той час, яку неординарну б'юті-звичку мала Леся Українка. І на завершення ще одна дуже жива і несподівана деталь з української історії. Леся Українка, виявляється, була завжди засмаглою не лише через літо чи прогулянки. У ті часи туберкульоз лікували ультрафіолетом. І в Колодяжному для неї навіть облаштували домашній солярій. На веранді був пісок і місце, де вона могла перебувати під сонцем. Цікаво й те, що Леся Українка любила гарно вдягатися. Вона обирала елегантні, але стримані сукні, носила селянки та гердани. І ця маленька деталь ще раз нагадує – за великими іменами завжди стоїть дуже жива людина.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. 17-річна українка за 9 хвилин і 27 секунд відтворила на пам'ять 400 знаків числа Пі. І це ще не все. Далі розповім, як у столиці Тайваню люди стоять у черзі не за шедевром живопису, а за кам'яною капустою. Між цими дивовижними історіями є й серйозний історичний сюжет. Сьогодні ми згадаємо, чому Клеопатру століттями малювали не такою, якою вона була насправді, і де досі шукають її гробницю. 17-річна українка встановила рекорд, відтворивши на пам'ять 400 знаків числа Пі лише за 9 хвилин і 27 секунд. Як повідомила очільниця Нацреєстру рекордів України, уродженка Луганщини без підказок написала всі цифри на дошці. Дівчина каже, що запам'ятовує послідовність одразу двома мовами – українською та англійською. І додає, що математика в її житті буквально всюди. Сама по собі така швидкість вражає. Але ще більше вражає те, що для неї це не виглядає як разовий трюк. Це вже схоже на дуже сильну навичку, яку вона довго й уперто тренувала. Володіла 10 мовами та винайшла крем проти облисіння. Чому Клеопатру запам'ятали як розпусницю? Клеопатра VII померла 2000 років тому, але її історія досі викликає суперечки. Вона була не лише останньою царицею еліністичного Єгипту, а й освіченою правителькою, яка вільно розмовляла десятком мов. Це дозволяло їй вести переговори без перекладачів. Саме римська пропаганда після її смерті створила образ фатальної спокусниці. Насправді Клеопатра захоплювалася медициною, алхімією і косметологією. Їй навіть приписують рецепти кремів і засобів проти облисіння. Її особисте життя теж часто подавали через політику. Союзи з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм були не лише романтичними, а й стратегічними. Вони мали зміцнити позиції Єгипту. Після поразки від Октавіана у 30-му році до нашої ери Клеопатра загинула, а її гробницю досі не знайшли. Частина дослідників вважає, що її можуть шукати біля Олександрії. Інші схиляються до версії про храм Тапосіріс Магна, де нещодавно знайшли великий тунель і підводний порт. З історії про Клеопатру дуже легко перейти до ще однієї знахідки, яку теж не можуть оминути туристи. У Тайбеї люди масово йдуть дивитися на кам'яну капусту. У Національному палацовому музеї Тайваню справжнім хітом стала маленька скульптура з жадеїту. Її навіть називають «Моною Лізою Тайваню». Капуста завишки лише 18 сантиметрів, але навколо неї постійно збираються черги. У зеленому листі скульптури сховалися коник і сарана. Саме це разом із дуже точним різьбленням зробило експонат знаменитим. Його показують в окремому залі, а іноді навіть відправляють у тимчасові гастролі. Це вже не просто музейний артефакт, а справжній символ, який упізнають у всьому світі. І погодьтеся, у цьому є свій особливий шарм. Люди приходять у музей не лише за великими іменами, а й за маленькою кам'яною капустою, яка тихо стала зіркою.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. 2000 гривень із Василем Стусом уже на підході, і колекціонери, схоже, не спатимуть спокійно. Розповім, які купюри в Україні можуть коштувати в рази, а то й у тисячі разів дорожче за номінал. І ще одна історія для тих, хто любить старовину. Біля Сицилії знайшли римський корабель із сотнями амфор. Там уже почалася робота археологів, і знахідка справді цікава. В Україні вже готуються до появи нової банкноти номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. І саме навколо неї колекціонери вже починають жваво рухатися. Найбільший інтерес викликають перші серії – рідкісні номери та купюри в ідеальному стані. Особливо цінують банкноти з написом «Зразок», незвичними серійними номерами або друкарськими помилками. Саме такі речі можуть підняти ціну в рази. Фахівці кажуть, що окремі сучасні українські банкноти вже зараз можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. А деякі історичні купюри оцінюють навіть у кілька тисяч євро. Наприклад, пам'ятна 50-ка 2011 року з написом «20 років» на ринку може бути у 2000 разів дорожчою за свій номінал. Колекціонери полюють не лише за рідкісними випусками, а й за незвичними номерами. Найбільше цінують низькі номери, усі однакові цифри або прості комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такі купюри шукають на аукціонах, у спільнотах боністів, антикварних салонах і навіть у звичайній здачі. До речі, інтерес до гривні зростає не лише в Україні. Після 2022 року нею все частіше цікавляться і за кордоном. Особливо це стосується пам'ятних банкнот, присвячених опору та обороні. Варто переглянути свої запаси, може і ви володієте пам'ятними монетами. Тепер до історії, яка пахне морем, старими маршрутами і трохи пригодами. Біля південно-західного узбережжя Сицилії археологи знайшли римський корабель віком близько 2100 років. Він лежить неподалік від Мазара дель Валло на глибині 46 метрів. Навколо уламків судна розкидані сотні амфор. Саме в таких посудинах у давнину часто перевозили вино. Під час огляду дайвери також побачили два свинцеві якірні штоки та ще одну свинцеву конструкцію. Поруч. Попередньо судно могло бути близько 21 метра завдовжки і 6 метрів завширшки. На місце вийшла спільна команда італійських фахівців. Тепер там проведуть додаткові дослідження, щоб точніше зрозуміти, як саме затонув корабель і куди він прямував. І знаєте, саме в таких знахідках і є особлива магія археології. Старий торговий рейс раптом знову стає видимим через 2000 років.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгі. Ви слухаєте радіо Ностальгі.

0: ностальжі. Життя зі смаком.
1: Є дні безмарні,

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. 2000 гривень із Василем Стусом уже на підході, і колекціонери, схоже, не спатимуть спокійно. Розповім, які купюри в Україні можуть коштувати в рази, а то й у тисячі разів дорожче за номінал. І ще одна історія для тих, хто любить старовину. Біля Сицилії знайшли римський корабель із сотнями амфор. Там уже почалася робота археологів, і знахідка справді цікава. В Україні вже готуються до появи нової банкноти номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса. І саме навколо неї колекціонери вже починають жваво рухатися. Найбільший інтерес викликають перші серії – рідкісні номери та купюри в ідеальному стані. Особливо цінують банкноти з написом «Зразок», незвичними серійними номерами або друкарськими помилками. Саме такі речі можуть підняти ціну в рази. Фахівці кажуть, що окремі сучасні українські банкноти вже зараз можуть коштувати понад 100 тисяч гривень. А деякі історичні купюри оцінюють навіть у кілька тисяч євро. Наприклад, пам'ятна 50-ка 2011 року з написом «20 років» на ринку може бути у 2000 разів дорожчою за свій номінал. Колекціонери полюють не лише за рідкісними випусками, а й за незвичними номерами. Найбільше цінують низькі номери, усі однакові цифри або прості комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6. Такі купюри шукають на аукціонах, у спільнотах боністів, антикварних салонах і навіть у звичайній здачі. До речі, інтерес до гривні зростає не лише в Україні. Після 2022 року нею все частіше цікавляться і за кордоном. Особливо це стосується пам'ятних банкнот, присвячених опору та обороні. Варто переглянути свої запаси, може і ви володієте пам'ятними монетами. Тепер до історії, яка пахне морем, старими маршрутами і трохи пригодами. Біля південно-західного узбережжя Сицилії археологи знайшли римський корабель віком близько 2100 років. Він лежить неподалік від Мазара дель Валло на глибині 46 метрів. Навколо уламків судна розкидані сотні амфор. Саме в таких посудинах у давнину часто перевозили вино. Під час огляду дайвери також побачили два свинцеві якірні штоки та ще одну свинцеву конструкцію. Поруч. Попередньо судно могло бути близько 21 метра завдовжки і 6 метрів завширшки. На місце вийшла спільна команда італійських фахівців. Тепер там проведуть додаткові дослідження, щоб точніше зрозуміти, як саме затонув корабель і куди він прямував. І знаєте, саме в таких знахідках і є особлива магія археології. Старий торговий рейс раптом знову стає видимим через 2000 років.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Радіо Ностальгія.
1: I feel by the wayside like everyone else.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: українка виростила помідори, які дивують не тільки кольором, а й фіолетовим соком. Такий урожай точно не загубиш серед звичайних грядок. І ще одна історія з родинних і життєвих архівів. Згадаємо, яку незвичну звичку мала Леся Українка. Там є дуже людська й тепла деталь, про яку знають не всі. Помідори незвичного кольору виростила українка. Їхній сік теж фіолетовий. Українка показала у соцмережах плоди сорту The Purple Tomato, який ще називають Empress, і тут справді є на що глянути. Спершу ці томати ростуть цілком звичайними, зеленими. Але коли достигають, їхня шкірка стає темно-фіолетовою. І цей колір зберігається навіть усередині. Такі помідори вже зацікавили тих, хто любить експериментувати на городі. Бо виглядають вони незвично, а ще й мають фіолетовий сік. Звичайний урожай, але з дуже незвичайним характером. 14 дешевих пляжних напрямків в Іспанії для літніх подорожей. Якщо після фіолетових помідорів хочеться трохи сонця і моря, в Іспанії знайшли чимало бюджетних варіантів для відпочинку. Серед них – Бенідорм, Торрев'єха, Гандія, Пеньїскола, Альмерія, Рокетас-дель-Мар, Салоу, Камбрільс, Малага, Фуенхірола, Ісла-Крістіна, Картахена, Агіляс і Санта-Пола. У добірці згадують і популярні пляжі, і міста з історією, і місця, де можна відпочити без зайвих витрат. Наприклад, у Бенідормі радять подивитися набережну і пляжі Леванте та Пон'єнте, а в Картахені – поєднати море з прогулянкою старовинним центром. Тобто вибір є і для тих, хто любить активний курорт, і для тих, хто шукає спокійніше море. Грецький Родос – острів сонця, лицарських замків та двох морів. А коли море вже уявляється не просто як пляж, а як місце з історією, фортецями і тихими бухтами, на сцену виходить Родос. Цей грецький острів приваблює тим, що тут легко поєднати відпочинок і подорожі. На одному березі – спокійніше Середземне море, на іншому – вітряніше Егейське. Тому Родос підходить і для сімей, і для тих, хто любить активний відпочинок. Тут радять побачити старе місто Родоса, палац великих магістрів, вулицю лицарів, порт Мандракі, Ліндос, долину метеликів і мис Прасонісі. А ще поїхати в бухти, яких на острові справді багато. За відпочинок тут, кажуть, можна вкластися навіть у 350 євро на тиждень, якщо обирати економний варіант. А сезон триває майже з початку травня до жовтня. Було нечувано на той час, яку неординарну б'юті-звичку мала Леся Українка. І на завершення ще одна дуже жива і несподівана деталь з української історії. Леся Українка, виявляється, була завжди засмаглою не лише через літо чи прогулянки. У ті часи туберкульоз лікували ультрафіолетом. І в колодяжному для неї навіть облаштували домашній солярій. На веранді був пісок і місце, де вона могла перебувати під сонцем. Цікаво й те, що Леся Українка любила гарно вдягатися. Вона обирала елегантні, але стримані сукні, носила селянки та гердани. І ця маленька деталь ще раз нагадує – за великими іменами завжди стоїть дуже жива людина.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: радіо «Ностальжі. Життя зі смаком».
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.